Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.

0: Venecia.
1: A sem su fiu Marino, a tua e radio 6 vs 10. Slušaj radio 6 vs 10 samo u Franciji.

0: Kështë të kënë kabër, a tu kështë të më meroda. BG Radio predstavlja koncerta 25 godini BG Radio. 25 godini samo bulgarska muzika. Vodešti Marija Bakalova i Julijan Vergov. Na scenata ćete vidim Brati Argirovi, Ljubo Kirov, Veselin Marinov, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: Patricia.
1: A sem si filmarinu, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio.

0: Patricia.
1: A som si filmali nova a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio